bi bo mala kala bi bi ma na ata yeri teri kele kwe president mori bo